Ați primit vreodată un mesaj despre retragerea de pe piața unor alimente pe care le-ați cumpărat din supermarket și v-ați întrebat ce ar trebui să faceți? Știți cum să păstrați alimentele în siguranță după o catastrofă sau o situație de urgență? Ați deschis vreodată congelatorul și v-ați dat seama că ați avut o pană de curent, iar toată mâncarea s-a deschețat? V-ați întrebat cumva dacă încă o mai puteți consuma? Toate exemplele date țin de siguranța alimentară, care urmărește să asigure un nivel ridicat de protecția sănătății și vieții oamenilor. Ea cuprinde mai multe aspecte, precum igiena alimentară, etichetarea, ambalarea și trasabilitatea produselor. În fiecare an, 600 de milioane de persoane din întreaga lume sunt afectate de 200 de tipuri diferite de boli care pot fi transmise prin alimente. Uniunea Europeană aplică unele dintre cele mai riguroase standarde de siguranță alimentară din lume în încercarea de a preveni aceste boli. În acest podcast veți afla mai multe despre ce face Uniunea Europeană pentru a garanta siguranța alimentelor. Siguranța alimentară este o disciplină științifică care previne situațiile în care alimentele conțin substanțe care ar putea dăuna sănătății. Se referă la toate practicile care păstrează calitatea alimentelor pentru a preveni contaminarea și îmbolnăvirea, de exemplu din cauza accidentelor, controalelor neadecvate, fraudei alimentare sau fenomenelor naturale. În fiecare an, una din 10 persoane din lume are probleme de sănătate din cauza unor boli transmise prin alimente. Persoanele tinere și cele sărace sunt cele mai afectate. Uniunea Europeană aplică politici cuprinzătoare pentru a se asigura că dispunem de alimente sănătoase și nutritive, de standarde ridicate privind sănătatea și calitatea vieții animalelor, de măsuri de protecție a plantelor și de informații clare pe etichete despre originea și ingredientele alimentelor. Scopul este de a proteja sănătatea și interesele consumatorilor. Politicile Uniunii privind siguranța alimentară au apărut din nevoia de a crea o piață unificată și pentru a gestiona crizele de sănătate publică. În 1957, când a fost înființată Comunitatea Economică Europeană, ea a urmărit să armonizeze legislația alimentară pentru a facilita comerțul și pentru a asigura condiții de concurență loială. În anii 80 și 90 au fost constatate deficiențe grave în materie de reglementare în urma unor crize de sănătate publică, precum encefalopatia spongiformă bovină, cunoscută sub numele de boala vacii nebune, și contaminarea cu dioxină. Aceste probleme au arătat că avem nevoie de măsuri centralizate și stricte de siguranță alimentară. Prin urmare, Uniunea a înființat în 2002 Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară și a aprobat regulamentul privind legislația alimentară generală pentru a proteja sănătatea consumatorilor și pentru a menține încrederea publicului în lanțul de aprovizionare cu alimente. Comisia Europeană a prezentat în mai 2020 strategia de la fermă la consumator, un cadru politic care stă la baza Pactului Verde European. Strategia urmărește să accelereze tranziția către un sistem alimentar durabil care să aibă un impact neutru sau pozitiv asupra mediului. Ea cuprinde mai multe măsuri esențiale care urmăresc să reducă utilizarea pesticidelor chimice, a îngrășămintelor și a antibioticelor, să promoveze agricultura ecologică și să asigure transparența și trasabilitatea alimentelor. Astfel, scopul său este de a aborda schimbările climatice, de a proteja biodiversitatea și de a îmbunătăți sănătatea publică. De asemenea, strategia urmărește să combată frauda alimentară și să crească rezistența sistemelor alimentare la crize precum pandemiile și șocurile climatice. Sistemul de norme al Uniunii care se aplică întregului lanț alimentar este esențial pentru această strategie, întrucât prevede reglementări și controale stricte în fiecare etapă. Ea cuprinde mai multe elemente cheie, precum norme privind igiena alimentară, standarde privind sănătatea și calitatea vieții animalelor, controale fitosanitare și cerințe generale de etichetare a alimentelor. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, înființată în 2002, reprezintă ramura științifică a politicii Uniunii Europene privind siguranța alimentară.
Rolul său principal este de a oferi consultanță științifică independentă și evaluări ale riscurilor privind siguranța alimentelor și hrană pentru animale. Ea evaluează și riscurile legate de lanțul alimentar de la fermă la consumator și publică avize științifice folosite pentru a formula legislația și politicile Uniunii. Ea colaborează îndeaproape cu autoritățile naționale din domeniul siguranței alimentare și încurajează țările din întreaga Uniune să evalueze și să comunice riscurile într-un mod similar. Parlamentul European, în colaborare cu Comisia pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară, examinează măsurile propuse și se asigură că respectă cele mai înalte standarde de siguranță și că protejează interesele consumatorilor. Pentru a garanta siguranța alimentară în Uniunea Europeană, este necesar ca responsabilii politici, oamenii de știință, producătorii de alimente și consumatorii să contribuie deopotrivă. Uniunea Europeană stabilește un etalon la nivel mondial prin menținerea unor standarde ridicate și prin promovarea unei culturi a siguranței și a responsabilității. Ea se asigură că alimentele noastre sunt sănătoase, nutritive și produse în mod durabil. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.